Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.

nyaksekno mboten sah mergo mboten iso mbuktekno. Ya napa sampean kali kula kok iso asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampean nggih mboten saged nyaksekno cara zahir teng Gusti Allah. Sampean kali kula nggih mboten nate nututi Kanjeng Nabi. Kok syahadat? Coba ya napa utak-utik usul fikih niki. Utak-utik usuluddin. Nen? Ing mongko teng mriki sampun jelas napa? Litakunu syuhada a'lan. Besok kan iku minangka saksi kanggo menungso-menungso sing sadurunge Kanjeng Nabi. Terus awakmu iku besok dikuati karo Gusti Kanjeng Nabi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Perlu dijawab napa mboten niki? Kula pirsani nggih gampil-gampilan mawon. Masalah perjalanan nggih. Teng mriki niki kula sempat nyatet nggih. Wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan penyaksian saking panjenenganipun Sayyidun al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imam At-Tafsir ya fit Tanzil saking Hibban bin Abi Jibillah bisanadi ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi niku dawuh nggih kula waca sak arepe nggih kanca-kanca niku mungkin kapan-kapan sempat nyatet nggih sing penting muga-muga manfaat nggih fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Kanjeng Nabi idza jama'a Allahu ibadahu yaumal qiyamah kana awwalu man yud'a Israfil. Dhepun Kanjeng Nabi besok nek ana ing dina kiamat Gusti Allah ngumpulno kaulane dadi siji pertama sing dipun timbali dening Gusti Allah malaikat Israfil. Napa tugas Israfil niku napa? Napa? Napa? Napa sing bagian napa? Oh, main trompet. Oh, main saksofon. Nggih ta. Nggih ta, main trompet. Nggih ta, makane main suling niku mek cara ulama-ulama niku lak dihukumno haram nggih ta. Dadi napa nggih suling niku mengandung apa magic nggih ta. Sampai ulama mawon iso joget kok disulingi niku nggih napa mboten wonten ing kitab al-qadim wal hadis nggih ta. Niku al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu sampai dawuh mosok kon iku gak nduwe perasaan karo Gusti Allah. Mosok kon gak nduwe kesengsem karo Gusti Allah. Nek kon iku krungu swara-swara sing indah. Napa Imam Ghazali kalambi unta. Unta iku kesel nglakuno padang pasir iku. Tapi barang krungu seruling dadi semangat. Nggih napa mboten? Dadi niku napa? Nggih ta? Dadi wong krungu musik niku joget niku mboten napa-napa. Gita, mboten napa-napa. Cuma sing mboten oleh niku sing lanang ojo nggayahi medoki, sing medok ojo nglanangi arugos. Gita, niku mek cara wong habaib-habaib niku napa? Mek anu Zafin. Gita, nggih sing gagah. Gita tari perang. Ten nggih. Berarti sampean mek kari bojo sampean tari dhisik, adik perang dhek. Ngeten nggih ta. Pun nggih tapi nggih kita niku tiga ras. Nggih. Pun nggih. Pun ditimbali malaikat Israfil. Sak mantunipun dipun timbali madhep dhateng ngersanipun Allah. Fayaqulu lahu rabbuh. Ma fa'alta fi ahdi? Hal ballagta ahdi? Israfil apa sak

Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.